0: Hatta vær silverdrongeren vi morgonbøn.
1: Vi får kjøtt vågjere til den neste, og til eisne av fløvende bøner. Her kommer
0: Og du græt.
1: Og du græt.
0: Vi silverdrongeren.

Skjutunum tutninga mikla umhverfi. Du får så grata og segi at öll lente til þær. Jeg segi at kanska sastu jeg så trubleikana örvvisa om du hukte

0: Klockan är 7:30.
1: Tvei folk er nu funna løyve, 90 dager etter ekvislige vaflauna som rakte Nepal. Tar bare personene som bjergeier fra en tunnel og en vattenverste, skriver BBC. BBC skriver at de mittelfaltje i Nepal nå kjøver vevn om at flere kunne være løyve. Vannlokkene har kraft mer enn 1200 mann av løyve, og nekk folk er fremvis ikke at roi at komme. Grønlendinger skulle i fremtiden få avkjøpe switcher i Danmark. Derfor har kostet Danmark 140 millioner kroner om året. Danske holdsmålereherren Ita Auken har gjort av vidtjansynlig nok gjort avtale ved Anno Wagenheim, landstyrsfolk i holdsmålene i Grønlandet, om avkjøpe switcher av danske sykehusene.
2: Når grønlandske patienter i Danmark, for eksempel kræftpatienter, så har det tidligere været sådan, at man skulle sikre sig tilladelse, hver gang man for eksempel ville tage en blodprøve eller gøre noget, der måske kostede penge. Det ansvar overtager Danmark nu. Vi sikrer, at alle får den hjælp, de skal have, og så tager vi også den del af finansieringen, der har hidtil været grønlands.
1: Tag sig i et afgænd, der skulle holde sig med at lade ved DR. Omlag 1300 grønlandske kyklinger vil ha kvart år vidtjørt i Danmark, særlig av Rydsjukhusen i Kjøpmannhavn. Anna Wagenheim feknas vegna Grønland om avtalene. Hun sier at avtalene søvelig.
3: Når vi kan se, at der har vært den stigende ulighed i forhold til velfærdsområdet, så det vores pligt som politikere i Grønland også at sige, jamen det går helt skævt det her, og det bliver vi nødt til at have en snak om, og det jo derfor, vi havnet der, hvor vi med sådan en historisk aftale, som jeg i øvrigt rigtig glad for.
1: Der sagde Anna Wagenheim ved Danmarks Radio. Hun siger, at der 140 millioner, som Grønland nu for at der var mere af råd i vore, skulle nøjtes la bøft om holdsutændelsene i Grønlandet. Og mer om Grønland til ES for å kjøve Grønlandet 200 millioner eurer, halve 1 milliard kroner av 325 millioner eurer som ES langt kjøver Grønlandet. Det skriver Financial Times. ES nevnte Malte til i fjør at tvifalda stolen til Grønlands fra 2028 til 2034. Forskvinnen og ES nevnte Ursula von der Leyen og Mette Fredriksen fortsettes råhere for at Grønlands om vikuskiftet. Og her høyma, landstyret hever ikke enn avkjørst om Sorøyer apotek at førere skal omvælast etter andre høle skulle utvidast, og hver halsomistøyen og Sorøyene skal være. Halså og Årskommalareie hever til forstått finnes svær fra kommunene og Sorøyene om halsomistøyen og i veie skal utbyggjast etter nødt halsomistøyen skal byggjast. Sværene verden er utkjørt. Det sier

0: Ja, men så sier vi til god morgen, og velkommen til morgensendingen nå til frødagsdager, til 4. september, og klokken 6 minutter over halv 8. God morgen, Angel.
1: God morgen, Ellen, og god morgen, Ferjer.
0: Hva sier du? Du vel utbåren i morgen, helt å sove?
1: Det kunne være meira, så vet ikke alle hvordan det vi diktene av svønnen.
0: Ok, så det var simpelthen at, nei, du ikke sjov nok.
1: Jeg halte ikke, men nå vet jeg ikke hvordan ærlig man skal være, men for jeg åpner mikrofonen, men jeg kunne mulig å tjekke dette her snilte ordet som jeg har her.
0: Ja. Ja, endelig, ja.
1: Du lærer ferdig, ja. Da sier svønskåren 8 og trusj.
0: Tisch godt,
1: ja. Jeg hundre, nei, tisch
0: noe godt. Nei.
1: Jeg sier faktisk at det knapper 6 timer jeg har sovet. Nøkken lunda kvalitet, men styrtig enn ideelt, og så sier hun at det ikke noe mye av REM, til noe til Rapid Eye Movement.
0: Ja.
1: Hvor vet du hvordan telefonen, nei, eller ordet vet jeg. Jeg tror ikke vi hvordan egen er ferdig som man svever.
0: Jo, men man tror ikke være noen heila bilder og så gjør som gjør det.
1: Ja.
0: Heila bilder var et ord helt.
1: Nei, det kan det heller ikke være. Man vil også i pulsen, det her som ordet sitter. Så sambart det som så kunne det være bedre, men ja, det som løy hvis noen ord noen faktisk, tror jeg at jeg vet anker til jeg har følt jeg har sovet ordentlig vel, så hittet jeg til ord noen, og så sier jeg at du har faktisk ikke sovet særlig vel. Så får man så lite.
0: Så alt lagt.
1: Uff, ja. No. Hva vet her, har du slukt?
0: Jeg skal si at jeg har haft dette ordet under kvarens år, men jeg har tvettet fram.
1: No.
0: Att det
1: är. Det är simpelthen
0: tufft. Jag vill inte nytt liv.
1: Alltså, är det tjejligt att få veta hur du hör till dem så?
0: Ja och nej. Actually, men till mig är det kvart ska du bruka det till?
1: Ja, vad ska du?
0: Vad ska du bruka det till?
1: Här fäcks du med.
0: Alltså, att det är vita.
1: Alltså, ordet är gott här till allt möjligt, men akkurat här. Ja. Jag tycker vi körde ett par ord innan jag helt annan. Så jag
0: det faktiskt men du är det lika
1: väl. Jag hade lika väl men akkurat det kom till hatta så har vi onkel haft så att det har så öde lut i ordet sagt jag så väl så. Men vet du vad det är faktiskt vi fick en grind the jar av BBC. Mhm. Här tar skriva om akkurat det här och det har tagit sig en Dr. Alan Heer evil lackna i Svönhals och Royal Hampton sjukhus i London. Som viser da at disse ordene, de i ødelenføren ikke visende til at de kommer til svøvn. De i behøver ikke som eitre heter her sleep score, eller svøvn score, eller hva skal du kalle det. Disse ordene viser deg hver morgen hvordan du har sovet, så du har bytt opp i svøvn sky, hvordan lenge du har sovet, hvordan lenge du har vært, hvordan lenge du har haft lattansvøvn, djupansvøvn, og at det REM. Og utfra tog først så en sleep score, en svøvn meting. Men, sier disse her i velaknen, og i svøvn helse, at sleep score fullkomlig oppfunnet, utan vysendelig en botten, sier han, og tvørst mot det kan

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og Kristi Anna Winter-Poulsen leser Sundgiver Salmer nummer 193. Jesus lov mot lovka hever. Det var Salmer nummer 193.

0: Vi har sendt morgenløsning, så Torben Johansen, prester skriver jeg, og Kristianna Winther Poulsen les.
1: Nå klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

0: valgte sangen Føringar?
1: Ja, og det nok nekk vi mer som kunne si at det en sanger som nekk alle Føringar har tidsi til sånn, og her nevner han Grint og Spik og
0: Kjattleren er i sjånen.
1: Kjattleren er i sjånen og alt det der er.
0: Ja, han er jo skapar han vi her reisende.
1: Ja, og det gøymer han ikke. Men det en fantastisk sanger som beskriver Føringar og Føringar utrolig vel. Jeg har valgt henda sangen tog at mittlen anna. Ja, bare i mannbadjen og kjammer synes jeg vi er. Jeg halte det er hvis ikke alt dobbeltkvartetten så nesten alt MC vil samle nægrer at synes jeg henda sangen er.
0: Vi tar MC Restorff her og sangen som bør heite Føringar.

sign som er nært i side og spekulerer om til menneskene og invitat å komme ved. Så sier jeg hvor det ferdig her i vinden teker meg. Men alle gøttene er ikke en July jeg mister til. Jeg vet det goofy og cheesy, men så jeg savet det. Hey, du der med alt, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi. Men

0: Og her færa vita stegga med dags tøvnløgjennom og atidja og i skrona tja okkon vi teva tøyende nu og senda så gjerne døvra tøvnløgjennom og løtto til klokkan 8 on Løgstein Hansen klarer vi festo Løgstein sendingene og i vera skrona.
1: Jeg vet ikke til jeg kan skapa bare sånne stemninger av at her en rikvig av folk som kommet for at lort etter øyne og til sant å boje og til noe som vant der man to vel.
2: Hun oppvaksen nå i Kjeppmannhavn, men tås er rett ramlig når jeg mal.
3: I mødskonti av hva vi ikke blir sent.
1: Jeg har funnet til at en nok så god metode av firma til at genga rundt midten av skåren æren i spillekonserten, bare synes 20 minutter æren, til at jeg er slett kjent nok til at alle videre hver er i røver, ja.
2: Fyrste gestur i Løgstein i hest nødja førska stjødnskotja danska tøvnløga himmelkvalvunnen. Fria Saja. Løgstein er svevnløser saman vi Fria Saja og i dag klokkan 8, klokkan 13.
0: Vi da var tøyende klokkan 3 og senda søgjende en temaplato ur platobarne og hette Rukavan Cha Ho Louis and the News fra 1903 og Fors Jakob Magnussen i velagt lirattes. Og en tøyende søgjende etter tøyende klokkan 4 kommer vikuskiftet sendingen henne Gerard Trøntor Vatnamar og Leiver Thompson. Vi da var tøyende klokkan 6 og senda søgjende batne utvarsper fra i morgen og etter te og en sammandrott ur morgen sendingene. Og klokkan 8 senda vi et brettan fra fyrra personen og klokkan 20 finner oss alle sen klarer vi først å oppata sendingene i Vetrasgrunne.
4: Hallå, gode lortærne! Så det i kveld at oppata at du Vetrasgrunne. Ja, nå å finne danseskekvann her fram om teir av å være gønte bortor i sommer, tog nå ber til at tryna ut i dansen og få seg en gåan sving opp. Vi spela tan goa og danseliga tonlegen, så vere vi okon ui goan danse høyre ui oppa ta ui kvöld klokkan 20.
5: Jackerin ui kvöld 650,000 kroner.
2: One and Done er evne, ta fyrsta platpanelet og i vetraskronet til utvarsnån, eraskronet i morgen, lærdagen klokkan 2. One and Done viser til tøvnlagabalkar og ønsteklingar og gav å øyne platt ut, og det var så til. Men hva er vår beste One and Done platner? Ta fyr platpanelet er gjør oss ut på og på. Platpanelet One and Done live i morgen, lærdagen klokkan 2. Klokkan 14.
6: Öll ímist. Tui kanstu velja mittlen 3 fyrirseðlaslö Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til að midnótt 8. september hefa vita brýnar tilbú til flóriða okkar að vel umtöktu fyrirmálun hefði okkar spæra upp í 20% sama du velja að fyrirast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Fyrirn byrjar á atlantic.fo.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halvgod natt.
7: Russland rønner å vinne seg svitjarer, tilvita og utilvita. Og øsne føringer må over årvakner, tog nekv NATO-skip i rundt fergen.
8: Så hvis man var en russisk skiktartjeneste, så kunne man rønt å rekruttere føringer til enten sammen, eller ringast av føre, at fremje sabotasje mot disse skipene. Mm.
7: At kvinnen nu får endurkjalt og at Danmark skriver by om fyrirkjøving, hever nekva siden i fink og snirel sette den opp utan samtidkje. Det sier danske holso og kyrkjemålar av herren.
9: Min oplevelse at kvinnerne glade for den løsning, der fundet. Det kan jo ikke fjerne smerten og historien, men det at vi anerkender deres smerte, har sagt undskyld for den, og nu også har en godtgørelsesordning, det betyder rigtig meget for kvinnerne.
7: Og avtale gjort om danske ivetøke av utrøsland til grønlendinger ved senter av Rydgjøksjøkhuset som skal betre om omstøvner og karmaner til laknån og konsulenten i Grønlandet.
10: Grønland er en særstøve. Vi så ikke at geografien er at man landet og øke er enormt, og det ringte røkka ut i økene. Det har ringt vi halte på laknene og bruker nok konsulenter.
7: Vi börjar ut av landsvägen under färgen till politiet boar från att olja är kommande av landsvägen från Skala till Skalafjör till Skibaneskrossen och vidare till Göte och in i Larvustunnelen. Till Holta Köyra har nämnt av VS-rättjön och politiet höjder av bilförare om att vara varner i färslene av Heson VS-rättjönån. Lagmaður fær nú að tríja sinni en fyrirspurning frá Liljuna Væje, lagtundskvinni fyrir Tjóhaldi og vatni í Skalavík og tænastubóginni sem Jakob Vestergaard landstursmaður gæf búnavarstofinni. Umsýtingin til landstursmannum trekkti tænastubóginni aftur, tói hún mekti að hann ekki hegi haumild að gefa þeim. Landstursmaðurinn bæði svo hann í anfinn við Hansen advokat meta um haumildina. Nýjastofan til honum verð, at Jakob Vestergaard hei heimildna. Tessa støysni aftur ut tui øyna sværnum til Liljuna Væi fire, og til Ørskjumlegin.
11: Det var et merskverdigt svær å komme vi til Løgtingsje, tui at i fyrsta personen av sværnum ved stedfest, at vinnemalarai meter ikkje at det heimildet som var tænast på. Og så gjerne kjem en lengk svata atana, som så viser seg å være vimerskjengar til landstorsmannen Sjolvun, her han sier at han ikkje samter ved sånne egne fyrsiting. Så gjerne kjem det fram i kringkvarsmålen at landstorsmålen har vært ute i bynån og by om et løggfrøyligt notat som stod der opp under hansara meting av målen. Og han sier en tavi kringkvarsmålet at han for å gjøre så med tænast på atter som han tydeligvis vet oheimila. Og det kan man simpelthen ikke. Og det vil gjerne ha vært løggmøver sværere på at det så jeg sa til løggmøver som hever etterlit hvis det er noen landstorsfaskon, og at landstorsfaskon hever skilte til å røde sitt starv og er fullgående og lovlig enn hatt.
7: Liljan Væje vil hava løggmann å svære hva han helder om at det er et landstorsfalk som hever sagt seg vilja gjøre en tjeneste på atter, hevast han fra sin egen omsidning hever ikke vite at det er oheimila.
11: Og her at det så er det en sånn rævla åhepen støva at vi nå har en omsidning eller en fyrsidning nere i Vindemalaranen som er kommet vi en nystøve som sier at tænast på en vår åheimila og så kjøper man seg en ære løggfrølja nystøve som sier at det er ikke ålålige til tænast på en til at fyrsidning til Vindemalaranen skal virke etter etter time and loan reglene som det, så tror man har greie og heimildarsporningen. Da må man få greie og at landstorsmæveren kan ikke halte et og fyresidningen et annet. Det landstorsmæveren fyresidningen.
7: Det sier Liljan Væje. Georg L. Petersen leier til Rattes. Vi får til Grønlands. Kvinnerne som fikk å snirel sette den opp i møte sin og vilja, fegnas nu om at det finns endurkjald og at Danmark er byggen fyrirkjöving. Det er til å være nekk pyna og skam som det har båret et halvliv. Det sier Ida Ida Augen, danske halse- og kyrkjumalarraherren som i Grønlandet, og er rikt nærkere av kvinnen og i snirelsmalen.
12: Jeg hørte en række av de historier som kvinnerne har båret med seg et helt liv. Den smerte de har opplevd, det at man ikke har kunnet få børn, det at der har været så meget skam forbundet med de oplevelser, de har haft omkring antikonception. Så for mig så var det meget vigtigt at få de grønlandske kvinders historie. Jeg har også en forståelse og fornemmelse af, at vi gerne vil forsoningen. At vi gerne vil prøve at lande og få noget fred med den historie, som er vores. Og det hjælper rigtig meget, at Danmark har taget ansvaret på sig og sagt undskyld. Og nu kommer vi også med en godtgørelsesordning til kvinderne.
13: Og er kvinderne tilfredse med den godtgørelse?
12: Min oplevelse er, at kvinderne er glade for den løsning, der er fundet. Det kan jo ikke fjerne smerten og historien, men det, at vi anerkender deres smerte og har sagt undskyld for den, og nu også har en godtgørelsesordning, det betyder rigtig meget for kvinderne også og for Danmark.
13: Ja, hvad betyder det nemlig for Danmark, at den sag nu er nærmest afsluttet?
12: Jeg synes, det er rigtig godt, at man kan tage sin skyld på sig, og man kan erkende de ting i ens historie, der er de mørkere kapitler. Og det har Danmark gjort i antikonceptionssagen. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu er der sat punktum, og alt er gået væk. Men der er en historie, som vi har taget på os som vores, og det synes jeg er godt.
13: Og mener du, at 300.000 kroner er tilstrækkeligt for de dybe og fysiske traumer, som de her ufrivillige indgreb de har forvoldt de her kvinder?
12: Ingen penge kan fjerne smerten fra kvinderne, og som de også sagde til mig i dag, det handler ikke om penge. Det handler om, at nu bliver vi set og anerkendt, og at Danmark tager den skam over på sig, som de har båret et helt liv. Det har vi gjort med vores undskyldning, og nu giver vi dem også en fortjent godtgørelse.
13: Og får de anden hjælp også i den her forbindelse?
12: Der er mange muligheder for at få hjælp for de berørte kvinder. Der er både mulighed for kirken heroppe faktisk taget et stort ansvar for at sikre, at kvinderne ved, at de kan søge godtgørelse, men også bliver grebet. Der er forskellige organisationer, man kan søge hjælp hos, og vi har også et rejsehold med, med den form for opbakning og hjælp, der kan være brug for.
13: Hvor stor betydning har det så for Danmark, at det juridiske og moralske ansvar, at sagen ikke skal afprøves i en international menneskerettighedsdomstol?
12: Vi har fået to rapporter i fredags. Formanden for Naalakkersuisut har foreslået en forsoningskommission, og den danske statsminister har sagt, at det er en god idé, og det er en vigtig proces, som jeg er rigtig glad for.
7: Her sagde Ida Augen, danske holse- og kyrkjemålareherren ved Sigrun Brent, som er stødt i Grønlandet. Føringer skulle ønske ære europæere være årvakner, når russere røgner vinner seg svigere, er renne ørende for Russland tilvita og utilvita. Russere kunne være avhøyere i å få mer vite om NATO-skibet i fargen, sier Tormarne Veie, ser kunner russisk om vedskiftene.
8: Russer kunne haft afhåndmål, og jeg finder mere oplysninger om tegskibene til dømes.
14: Det siger Tormarne Veje, serfrøinger og russisk om vidskiften om NATO-skib under førjen. Grannalandene tja Ukraina og akkara i hæsen døven Russland beinleis fyrir ivergang, hybridkrutsch og røyntur at vinna sær svujtjarar at renna ørundur fyrir russarar, tilvita og åtilvita. Og i Danmark er PET kom vi avværingen til dæner at være årvakner. Flemming Splitsboel, hernavarsjefrøyngor og granskare i Altsjåamalen heldur at eisne føringar skulle være årvakner.
15: Ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme.
14: Tormarne Veje, serfrøyngur i russisk om vidskiften, helder eisne at rønt kan være at få føringer av hjelpa russaren.
8: Men jeg helder til nok så områdig at skilje midtelen til som du kallar for hybridkrutsk umåte fyrjon, eller hybridatøk umåte fyrjon, og så hybridatøk som omkringfrekna bruker fyrjera. Tui at det er jo til dømes ikke ovanligt at vi tar NATO herskip i fyrjon til koma ofta her nu. Så hvis man var en russisk skiktartjeneste, så kunne man rønt å rekruttere føringer til enten å samle opplysninger sammen, eller ringast av føringer at fremme sabotasje mot disse skipene. Mm. Men det er ikke en høttan i måte føringen som så, det er ikke en russisk høttan som har til enda masse lei på av føringer. Ta har man rønt å lopp i under NATO-land via bruk av føringer. Det skulle vi se om det var oppsopat. Är det nek myra vanda mig över föring grej där ända var för två veckor sedan till inte är det brott som så men självande så är vi ett parsa NATO och vi är om vi vill det lite parsa av sån här strunon mellan NATO och Ryssland som en till bättre barriär att så kallad hybridstrui till inte vapenstrui och självande avskar den generella stövan i Europa isen och kunde följa.
14: Nu støvan i grannalånden og gjerst alt samt meira spent, spurte jeg og Leif Persson, som just er færen fra som stjorde i arbeids- og brune etterliten, og som er nysetter deltare leiere av deltene samfellagstrykt og tilbyggving til Vørn, når føringer få en av helder tilbyggvinger atlan.
16: To fyrir så framhaldande at jeg har åpilt av en tilbyggvinger atlan fyrir fyrir. Alltså det var helt attre i 2022 att det kom i samgång kärlek att en tillbyggare att land skulle göras för förrjar. Och det här på jukar en ett år ner kan man vanta att en sådan tillbyggare att land är klar.
17: Jo, den att land som äter hövs att land för kreppestöring i förrjan. Hon var Leo från åkken av bett för sommarferierna. Så hon är gjörd. Nu är hon så till som hon ser till höringar tillgångarna som ska vara i med elrejne till så akalliet nu är snä och så får man ut i instans som heter krepperaje är att som sig jag kan gå in i en förträd och så ska man vänta att det just fyra alla så fort och så är det kom det gjeldt jo være allmenn.
16: Er det den samme som du var i kringverden og snakket om sørste sommer?
17: Tar vi til å ta oss om at det her tilbygger at han er, ja, så er det hun.
16: Ok, men tar vi den eisen løpt for i alderene, og, ja, ja. Og skulle være klar i august-september i fjord?
17: Ja, ja, ja, ja. Og så har man haft, som man sier, omkomfatra landstyr og tenkt at det ikke er en lang tog og sånt, men... Og så har vi nok haft adaktingsvel i midten av sitt. Det er jo ting som skulle ha politiska vitser eisen, ja. Men som sagt, at her prosjektet kører av sporen og mer vattnet det livet, som man sier.
16: Ja. Det er jo i farvattnet, og det er for å komme skjått.
17: Ja, det er for å komme nå kommende mann, Anders.
7: Det sier Leivor Persson, daldarleier i tilbyggver og økjesen og tjavverden. Og i innslaget noen var øsne Tørmarne Veie, serfrengere russiske vieskiftene, og Flemming Spisboel, herne var serfrengere og granskere i altkjøve malen. Tar var atler og i bretta noen fyrrebarsten. Bretten kan høyres til heimasynet til kringverdenen, og har vært enda sendt klokken 20 i kvalt til klokken 8 i kvalt. Grønlandske kyklinger får nå friere vitser og har rydt ikke grusen om, tar jeg tar fra senter til Danmark her. Hentan avtalen koster Danmark 140 millioner kroner om året. Hentan avtalen kan ikke sammenberes ved støvene og avbjørnene i fargen. Eitis Harsman Niklasen er landstyrskvinne i Halsø og Orskomalen.
10: Men man har jo godt at avbjørnene i Grønland er det nok større enn det er tjåk.
14: Det sier landstyrskvinnan i Hølse og Årskomalen i Vimerting til Mali og fortsatt i en stol til vittjer av Grønlandingen i Danmark. Grønland har skrevet under avtale som trykker at det er Danmark som avtekster utrørselene til grønlandske kyklinger ved senter av Rydersjukhus. Derfor koster Danmark 140 millioner kroner om året, stedfester Danmark Radio. Grønland har vært av sykehusversjonen siden 1992. Men Grønland er i en særstå, sier Eidis Harsman Niklasen.
10: Grønland er en særstøve, og var just i Island av Vestnordisk ministerrådsfond, hver og var sundhetsministerene, altså helsemalere fra Øtelskrim og London, Island og Grønland og Følger. Og det er ønsken ivi om at Grønland er en særstøve. Vi så ikke at geografien er at man landet og øget er enormt, og det ringte røkka ut i økene. Det har ringt vi halte på lakene når vi bruker nok konsulenter, som sjående kostnader mye. Og jeg tror så kommer en sånn avtale noe i snøylig.
14: Landsforskvinner heller ikke at en slik skipen er aktuell forføringer.
10: Nei, altså det vil jeg ikke si. Selv om det kan det jo være at i det avgjennet at man ser det på den måten, men det vil ikke være oppe i vinter til mer enn min jeg å si det. Så det er ikke det aktuelt for mye å hokse hattere enn.
7: Det sier Eitis Harsman Niklasen, Mellanbisp Poulsen gjør det innslaget. Sera lydgjere få av torske, men framvis nekt til av huset av føreska landgrunnen. Det skriver Hastoan. Og ørlig og ivelig strålingene av føreska landgrunnen til Jakob Sverre, hauran sakna kjipnån i august, vera 200 hal og 1 time tidsen. Nyerstoan at det lydgjere få av torske i år og i mån til andre år. Og til minsta siden ivelig strålingene byrjav i 1996. Toskeren var øysen rettelig reak og at mest kvidensbrøver og krabbakjøver, men nærum onka nebbasilt. Nøkten av huset var minkande, men framvis staur og var rettelig reak og jar. Månande pastor av husetvøyene var små huset. Nekk var få av gullakse og svarskjafte, men nøkten av oppsa var å leite han sama som andre år. Nøkne av Longo var framvis lytel, og øysene var lytig av få av større kongafiske, av større kongafiske og trantant kongafiske. Hette tekn og vantande alit av kvinnor. Det sier Bjørs Lind, sammen med AMI-flokkeren fyrr i vikene bo ifra, at han vantande kjem vi en oppskott i nastun om at tillegge nuttjå fosterdøk og leuna.
18: Det er pura borste vi halvtid.
14: Det sier Bjørs Lind, løktingskvinna for Jaunarflotjen, som øsne er salafrøyngor og seksologer. Og det sier hun om atlanen er kjemiflotjen om at gjerne akkurat tilleggninger til verande fosterdøkkelov. En av som tilleggen er sambars Stefanie Klein-Poulsen at kvinner som ikke har fosterdøkket skulle ha kravda rådgjøving. Men kvinner får langer rådgjøving, sier Bjørs Lind.
18: Han lukker loven som kom i gjeld til 1. juli. Her er rådgjøving i lovene. Altså her er rådgjøving og kunning, og til sjølvande næka som en kommunelakne jo gjør. Altså to først ikke en sånn vittjer, utan det som eiter, altså av enskene eiter da, informed consent. alltså kan att du samtycker till att hur skilka hända vidgen betyder och kommunlagen ska läsa en rådgiva här om att det är möjligheter än fosterdök.
14: Och en annan brötning som ska in i fosterdöklöna om det

Ring når du har tid, sunger Gulli Mån, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl, Søren Hus og Pia Rau. Og en døjlig sanger her, næsten We Are The World, i ved du, at det er sådan folk, som er inde i ved det. Og jeg har ikke ordentligt løjtet mig, for jeg har ikke ordentligt researchet mig frem til akkurat hvor en samband det her var ude, men til det er sådan folk, som synes sammen, så er det nok et eller andet, vet du. Jeg kan prøve at vide, om jeg finder det ud af Arne Sendisen Leo. Og en annen balker som jeg har haft med vi i sommer er Barcelona. Jeg kjenner ikke balker, så vi fremme i noen år. Men nytt tilfell for tøymen og etter utsving, og en døylig sanger, frysklyver, og gjør oss hvordan her.

Og så atter eit lortare innskje fra ein lortare av Viareie. Og hesen herren, ja, han hever eisene verja når festivalet Kylia Lennon, han skriver såleis, hei finnor. Nu vet jeg haft ein så sera goa Norrfestival, her i mittlen anna gott vær Hallur Johansen. Kanst du så spela ein vi Halle og Kristino Berensen? Takk for ena sera goa sending, og vel attor komin. Jo, jo, takk for det her. Det gledeligt at være attor vi oppa ta, og kunna gleda så mank vi goon tonon og goon lortarinskjån. Og jo, vi spalt og Hallu Johanne, vi ein og sanje som han heie sunje av Norrfestivalen. Og aller helst til vi hesen eisen eljaua av Norrfestivalen. Her Kristina og Hallur, viner Reia Gotl.

Ja, hallo Vestindien, vi vikingarna, og settna leie ui hesen lortaren yngste, Verjo og Carol, og til skulle være vi Barbados, her han.

Ja, Skandinavia, alt og gauer, et lite hus nede ved stranden, ein utrolige gauer og danseligur tøvne. Og så færre vi da tror vi ein rattelige nødjan sang tja Lassa Stefan, se som kom ut sust i juni måna, ta jo i utgavan Sommarkort kom ut. Her en nekver gauer og vi færre at områa hesa utgavana, og ærar gauar Sanchez som kommer ut i sommar medan dansebandstånene her var veri i Udvarpenom. Så færre vi da nå at spela og områva nekvat i Nudja som kommer i sommar. Og hesen så ein tarra, ein ekvelia gauar slagare kunne vi sija, tja Lassa Stefans, som han råbar, ingan plockar en maskros.